Artino olandre mwana Fidelis, olandre mwana Franka, olandre mwane Simona Iwale wanawano Togara Kulemba wano kumeneko Emilia, Justino Eufrazio Komanso Azimalume ano Amene wandia Marcelino Asamwani, Apaulino Anelito Ndianza nuonse Amene ama kutziwa ninuyo Mati moni moni moni moni moni moni moni Oimba mwadia inditu kukale kwa Alex Nkalo.